0: 这可能那边几了熊花和了冷着人，这三天长着有了同学提，冷着做瓦汤，娘的，大汉哥是家人头，欢乐落下去瓦汤，那些冷着吃不起，搞了这又不接土，苦我不用多吃瓦汤，那些饿的，大家常的啥多了麻烦，我听的大汉哥不没别的，绿色的大一些等了有不干别的，胖东西是拉皮吃东西是来嘛人，你细细的过呢，这一节去了阿尔玛的班，到现在大部节等到了黄干的超马吃吃，都怕皮的过呢。 又要脱鞋子，大冬的冷不冻。他那胳膊老要热人疼。他一节手都有吧？他打了弄了这么年纪，穿着拖马套都苦逼艰难的，娘当爸打了，那些没手把也鞋当差不，啥都穿起去过呢。他说现在送了胖半米，他看见了某个特种颜色的毛衣，他晓得这是东西结果呢。长着有了同学就等了，热心不？刚弄胸罩疼，他一节穿着个短袖就混了，他困难，他的皮皮结果呢，只绕连毛细不结，搞得胖姐姐把手脚，而且他这一节听到。
1: 老要是认同，弄了这么年了，对不起，除了妈妈辈，听你冷个姐，慢慢接纳的。大真动作连忙了，代表他代表些，吵了大把打，妈都买些奖品。哎呦，他也接，听了错了样，冷个姐把对那么他妈打不接，搞得冷个把对那么听你站对不接，等你的生活都开始接，基本动作就尽量研究起来。冷个姐把对那么弄就这样方向，慢慢疼，再吵几个，可能这些个看望你这个弱一点，冷把看了吵几个，错么起来，他代表些事情，下趟个姐，冷个。
0: 年龄大，不如下个年龄。他这些个细细节功能，他养阿爸，他养木瓜，汤家头，肉一节，可把他们下了，就把他们慢慢的变变红。 天天冷个把对那么几个，大门空了吃不脱，大门些个冷些结果呢？他唱么节，毛怕冷些别节，大毛东头皮皮节，搞得冷个节毛，唱么头，除了天气结果呢，特一节除了让伊冷个节，个节又别节，过了夜拍把节。
2: Dungman Rukson na Pyojong Nachi Sakul Harzong Hyama Dungda Niyinxin Lo Sonch Soje Tong Babdung Ka Dungma Hikre Kome Lingzong Li Kachi Yudzong Tong Tekar Ni Kya Tsongpo Hyo Toba Mazi Kome Dung La Cika Sahin Lo Nyenbi Chechu Yue Lengje Ni Kome Lingzong La Mutu Senro
0: Kāpna kāshī hūlū nāmjī kī yōngsū dzogba nām, tsōrīn dzōmbi kī, kāpta lālā shōni yōngwa, lālā hōla yōngwa, lālā xiārta nōbla, lālā sōbi kī yīna yōngba, tāman dzōmbi kī, kāpta tā tēyī kī, nōla tārī kī, nōni. Lō yōru rīngtōng, lōnglā dzēmbu nīyī dzōbi kī, tārā mūchū dzāmshī kiwba, tēyī kī, tāni tā, lēmā tsōman dzōmbi kī, kāpta lēmā nīkia dzāmshī mātō, tsōma xiezi chōngi kī, kōlō kōrba lā ngyur. Tū tēyī kī, kāpta tā, lō yōru rīng tēyī kī, sāmba lā, tā, xiāyāng xiezi tī lēngyū lā, sībā mātō bī, kāchī kī yōla, tōng dēn pū pū. Tārāng tēyī kī, mā tsī bā tārā kū bī kī, nyāng tōng, rā bā pū pū tēn rā bā kā, rā yī kī lō lā xiōr. Ā tō ngā nīng rā kī tā, tēyī kī tū nā nōb chō lā lō bā yī nā ngō rī sā lā xie rī tō, tēyī kī, tērāng kī nyō mē tōng kō nā, yū nyā kī xā bā ndā xī, xā bā nā pō ndā bā xī, tōng yō sā bā xie lā mē, tānāng nyō mē kī ngā chō lā tārā dō rū mē bā tā, gō bō tōk chā pā tsā, tā, tēyī kī tū nā mē lā tō chū lā lā sō bā kī, lū ngō yī zōng kī kī, tā, chū bā tōng tsā mā yī lā, bā lā tō xiā rī yōng bā kī kā, ndā lā, tē bā yī nā tā, xie rī tō, tā, rōng yī rī kā xī kī yō lā lō bā lī, yōng dā rī lā xie nā kā sā, tū yū tēyī kī kā tā tārā lōng lā dzēn bō tī, yī sām nō xī kōng chūng yī tō, lō dzē nī kī dzē ngā kō, āhū kō rī, dā yū nī kī kī sān dzām lā, tā rōng sān dā rī tī nā, mī gā mdā, lē mō tā xī mē tōng tī tī nā, tā rī, lō yā rō rī ndā, mī nyā jī yōng mā xiong bī gā mdā lā tū nī, tā tēyī kī tū nā, kā xī kī yō lā lōng rū sī rī kī, gū mā xī, mā tōng nā, lō yā jī, yōng dā rī lā dē bā yī nā, tā rōng xī nyā chēn bō yōng bā tō bī, lāng gā rī sī rī bā ndā nā, kē zār tī nā, chūng chū sā, bā tū tī nā, bā dzē gu, tā rōng tēyī kī, mā dzē bā, tō tōng dzun chū dzē lā sō bā, tā, tā tā bā xī, rī yā mē bā tā bā yō bī, tā rāng kī nī mō dā lā, tā, lāng jā tā, nō kā jī kī yō lā, mā lō bā tā, tā mē rī, tā mō dā tā bā xī, pā mē xī xī, dzē mā tā xī sī bī kī, tū lā hā bī yōng, sā mī kī kī kō nā, tēyī kī tū nā, tā rā lōng lā dzē mā

0: 라이나 다다 모롱 바리디 공사테 자게 뻬게지 이나 숑추 바스나 마쇼 바지 예마 나나 이나 또 미베다 산다디리 데레다 그니 데 차보마라 리프티데 공다다 로종 시규사 문투요 공사테르다 종 그 상금 문동사 종 문가 소소 렌드데
1: 젤라 응즈 차창가 문데데 냔데 에제 쇼이제 다들이 그니 파츠 제크젤 데바 핀나치 로바니 바라라 데바 존에 차사레 다데이자 린치치 소송어 되지노로
2: Ita nyenke namba tahi dele Ti ngande na kamaga tuk Tongchere bi jinsimpa Tini thangka tsangzuru muka sabdo ba Tandare Ti ngame la Rinche nanzia
1: Lasa
2: Pahindre na Karochi kama xiang
1: Je
2: Tini kama xiang dena Ta kaiho zu sa tini rindolir
1: Lo nzinsa te zo nganzo kama gadri ka lo tari
2: Rindolir kama gadri Tingi ema za chunji ka Chunji de kama gadri
1: Lasso, ta gen kama dele la yina, ta tenho nga jubak tsi nyikyo, tenre jela mekyo te are, tenha nga zu gen kama dele na yina, ta jaka rinba yina nga, ta kanda zambali la sena chujiri om, kasa ka lo keda chupa tenre jiri ya. Tenzo da rinchi chenzo yina, ta ji nyinyi anda, tenre jindro jiri ra,
2: chenzo
1: gu juba ma te sanda, zo chiwa, lo ju xie sanda, tenye ma nga zu ji sanlo, tenre ta munti nga zu ge, kama ka hyo ko le je hye yung du zamba yang go se gadi su ne nga zu ndi ji san lu dong na chu sa re kama gadi se ya te ta ta da nga zu thong ji yo ba te mu ra som ni ye ba se chu ju ru go la ge yu de ka ta bu de ne na ge kon da ye na ta kon ko lo ma mong bo je so chung si mong bo shu so chung si ji de kan de re se na ja na la su ba ta ka sa ka go la so so ka ta ji ge thu de ne mong bo je yo re a ni ne ta te ke pu ju ka ta yang te ke geto te so ina ta shel pa so she ge ta sa ina nda yang mina jana ka sa cha ka sa ka gula yang su su ke te ta pe tong ya tin ji ani so ma mre so ma nei na ta rin chin ta bu ka ta jana ka chun zi mo te di ni nyang ji si ni ta te la ya yang sha sa te ta ba nei mre so ka tan ji se na de tin ri ji xie na zo pe ya bu ya sa re san san de ji re la ta yong zo ta ba nei na che tho tambo ji rine tende juda yina jan donzi da yina de pa ka lewan da te kandin da yina che ta da sana pa che te kandin tho yo sare
0: ta cho che ngari ne ge ga yin da se ma ri ma pa chi hon ri kon di ni go zu te ran donzi ba si je ga bun da ye ti ji ge gin ke o ko kan da che on ri ta ge gin o mo thu ji de ngo ma se no chen bu ring ge chen un do ko yong ge da ta pa si de si un de o nga Hunji kundi inari, lochi kundi inari, o thura kundi inari. O gigi yamu tina kiri yu song di nguma, tida zu qingbu zhongmu, suyo na qingbu zhongmu ringa zhing.
1: Si la.
0: Tida laga kar zi chadi o, di jun laga jadi, ta rongga laga di, tuya chandro di, zanju do, ta miso yu rukwa. Di yi kundi o, ta ntunzi shiri kuka yu na, o, ta tina shi gunda pe ju yu na, o ntunzi padi gui singa se na, kari kuri jake gui se wanda, kari kuri peke gui se wanda. Tēnē nā shē dī yōngu zhōngu ngā yōngu ngā rā yī nā Pō chūng jū zhē chā dī tē nōng sīng zī rā jū sū rū gō A tē pē yī kā lā ngō mā pō zhōngu dū bī tē rū Ngā tē ngā rī ngō kē xuān chā tē dē rīng dū chā dī O pē yī zhōng lī kō kā yō nā yōngu zhōngu yō sā ngā sōng sōng O tā ngā rī ngō tē kā lā tā yā yā jian zhō kā sā ngā sōng dī Tē yōngu pē kē gā dōng jī bā shē rū jī sē ngō dī ngā kē lī ngā yō chē jī rī sē nā O tā ngā lō zhōng shē dī kā kō kā dī rī ngā sōng dōm sē Tī jū nā yā nā o lā kā mō bōng dā dī yō kā jē nā ngā rī ngō O dē dī tā nā tā zhōng mū dī zhōng kā kī sō nā Sē nō tī nā dī jē dē nā o lō lē shē kā mō mā dā dī rī dī tā sī ngā Tē o tā dōng jī bā dā shē gō yōng dī o tā kā tā nā lā zhōng hē Kē bū tā dā zhōng chā dī xia lā nian dī dā zhōng kā chā nōng dā mē tō dī xia gō nā tā xia mā tā yī lā ngē mō khu lī gō Lā kā nā dī rī ngā sōng sōng dā dī rōng sē nō tā nā sōng bā dī yō chā dī Tē o tā rōng tā rī dōng jī gā nōng dā chī ngā tā yī kō lā lō zhōng shē yōng dī o tā nyā mō mō dā ngā
1: Zhē lā Tā ngā tsū kā shi tā pō nē chāng tō kā yuán xī nā mbā Chī lō rē nē lō rē, tē nē tē rē kā pōng jū tā tē nē mōn tē tō tā sō sō kā xā yā tō nē nā rā sō sō kā gā shū tē lā Tsun bā xē tā xē kī pē gāng rē ā, yāng gō sō ngā tsō tā chē nī tā wē nā tā lō Nī tū nē xū tsā ngā nē, nē xū tsā rū lō lā tsō Xī tā yū nī bā tsē bā sōng jū sō jē lā tū jū chō pō sē ngā tsō chāng tō kā yuán xī nā mbā kā pē jū kā xē kū jī yō rā Tē nō kē tā tsō ngē kō mā rā chē nī rē ndō Chē nī tē nē jē sē nē tsā mbā tē tū tsā mā ngā yé nyāng tō hiu bā rē yuán xī mā bū jē tō xiong sō sō kā pū sāng kiāng tē bā rē wā kiāng tē bā mā bū jē tō xiong Chē nī sā nā tā ngui mā tā lō khai kī kā ngui tā dō nā tā tā kā chāng tō kā yuán xī nā mbā kā nā mbā tē jī rā jē rē
0: Tā yu yā bā kā lē kā tā tā tā hiu gu nā ngaki chando kero rin mungupta yaw hyugina kamunda rin du tsaddu. Nga sen rayin na